ngaju akashwani lene juin jiktain pito chuzo tuk charuk kasata akashwani dilline hindi tang angrezi nanga nasul sanachat.

0: Daksang ejarai Khatija Banu Salkane Lubo Sanazat. Kasata istingne Tiwatilane digrim jik Sanchesla Pulin. Junugune digrim Sankhanlan gas Thangmala Jule. Diring Junugune digrim enanga yoga instructors Tanzin Yangdolias kyo justiyo. Tene diring ingata Junugune digrim enanga mixa le khong tangyam Tiwa teachers no yoga ingata chi phantok set kya Gino, Tescolata, Speratantesino, Summer Sans Molatani, Junugune degree menanga, stands in young dole, Yeranga, Sujin, Jule, Casa stands in young dole, Tenata, San Canlan Gasla, Summer Sans Molangirai, Motot Puchik Sala, and Yampo Yampo, Teningirai, Yoga Nang Teningirai Dilbo, Yoga Namchua Zatspin, Teningirang Yoga instructor, just the Lord Sam Scots, Tevescolata San Canlan Gasla Chik Junale.
1: Jule thangmala nga stanzin ang dul yoga instructor din le tene goma kitanang yoga kitanang zuko kazuwa gozuk chik start chos pinjana goma kitanang yoga course po kitanang covid time ikanga kitanang delhi university ne moraji desai ne course po complete chos pinyale te time ikanga tukshik yoga nang ko interest met pinyale nga randomly chos tang spin But kule ang tanga yoga kitanang yoga course po Delhi University ni chose tani yale. Testing nga na zubita yoga zuko Delhi University ni chose tiyong sinang tani nga kampa kitanang COVID time ka nga zuko kimses pangun anile ngu niyang nga topa changma friends ko na nga yoga kitanang nga labs pin yale. Tene lab injik jaktang morning time ka nga jaktang ko na practice cho chuk injik tani ngyampo nga yoga benefits po ha go yale chajana khorang onang jadukpin ki yoga chona matlab kham sang chara sirf body chik po man pa mata mentally angata kam borara mentally peace borches tene anger issues tene angte thama ketang kam chara te kona khonte ote experience po sha jale tene te kane phalange sam ki yoga ketana ma benefit in tik duk sam ta as a personally nga ketenang yoga ketenang externally man pangata internally angata fayda du gale tene testing na kule anga long is sum gap duk testing ne tene nga ko as a NHM office la as a yoga instructor nga ketenang joint choice pinya le tene nga ketenang daksa zu currently nga ketenang e khalse blog anga ketenang as a yoga instructor la shudle le lada ka junang ata yoga ketenang nga ya total 14 inch jokshi yo dele tene blog blog na nga ya ghost tang sut nga keten nga ya sum jokspo khase blog nga ya zuko aka tang sut yale tene te kanga ya keten nga villages kun distribute chus tot ka villages kun 10 yoga instructor re nga ya shushu tang sut yale tene te kanga ya ngun gahu asunste yoga anele kun school ka tene yang public kun nga ya keten yoga keten nga ya labat yale tene public a lab jane tene khone ketang benefit nga ta thing nga feedback chok sikne nat pa yale te time ka tene khone ketang je to ki yoga ketang na rak je to yale ye ta main bo focus khona ka zu lab jane khone zume related lab yale khona ji zo health issues o te way through lab yale
0: ka sa stan jin yang dole tene nga ta san khan lang yasla yoga khorang bu chi no yoga san na chi no te nga ta san khan lang yasla sal po chos te ha go chuk na le
1: yoga ketang changme chinok jana mainly kon ketang te focus shuruk pa ki flexibility lushi shik ya thamo chache shik chok shik ka focus shuruk but you ketna chok shik mano yale yoga ketna ngati same loose uk sangka ketna ngata chik dil borano yani ki holistic development je borano physically mentally and emotionally ngatang strong gishu gano yale then yoga na ko ketna ngata juk chalak sumit kya kana ko ketna ngata juk asan no yoga pranayam meditation sangka yano yale asan jatan janangata kitang body movement body joints kun muscles kun movement choche jale tene pranayam bo khetanangata khetanang ngata breathing control choches inhale exhalation ekangata khetan focus yano yale kazu ngata uks nena ra kazu go phudara ote ka oto control bosches yani ki balance bosches jale sumpa khetanangata meditation yano yale meditation bo khetanangata meditation matlab ki ngata gums gap chesle tene kasale I sangka yon
0: ta kasa stan din yang dole tene yogi ngata phantok spochi nokle yogi kane ngata kasu phantok sriklep nyan chis nokle
1: yoga keta ngata externally man pahala internally ngata phana nokle yani ki ngata philo go flexibility jik po man panga ta nang kui zuk spe nang kui zumo jese ki like diabetes no sugar yon ok mi guna and especially pomo na yang kampa pukmo mo zuma yon khala le kampa nak pa sket pa especially ladak pang na min bo zumo chi yon dug na sket pa nang pukmo zumo yon dug yale tene o tu gun kheda nga ta relief chon o yale daily life na nga ta practice bor chese pe yang yoga zuk po kheda nga ta stress kam chaches tene flexibility badai chuches strength build up chuches tene nga ta yang improve chono focus chuches yale mentally ngo te focus te tang ma khong spa tene nga ta ke tang body nang mind mis ka ke tang balance boran tene you yoga ke tang nga ta tukshik me kya le ka you matlab nga ta chun thugo ni choko sano ya zuko ya nga ta zuk ya gat pong ni chuchi me kya kare yoga ke tang ka age ka nga ta practice jat nang thige nok le
0: ka sastan jini ang dole tene nga ta yogi tene mixa le asanas khachi nge rai san khan lang jas la mol na ka nga ta dang dini la dak sang nge dak samol kan chola sket pa pyu ma zumo mang po ya ते जानी तने का सुख योगा आसना जिक ना ता चोना ना ता फन तो क्लेप चेस नोकले
1: तासले तने योगा के तन मेनली हला तन लदाख बंगना शकेत पा जुमो चेस न पिक मो क्यूक चेस सोफ नो दोपाले तने ते टाइम में कांगा ता शकेत पा जुमो रिलीफ चो चेस पिया चाइल्ड पोज भलासन जानो पाले गा ता संस्कृत वर्ड ना चाइल्ड पोज नंगा ता पुक मो नंग को टप्स ते नंगा ता लपा दुन ला शकेंग चेस जले किस पालबा के तंग ता से का जो थुक चुक चेस चिक चिक ता ओतो याले निस्पा तने गा ता ब्रिज पोज जानो याले यानी कि सितु बंदाना सन जानो संस्कृत वर्ड है ना ब्रिज पोस्ट पके तरह आता है इस वाला जो कम योगा में देखा आता है या स्टंजी का या दे जो गांश क्या लड़क्स पा तेरे गांश क्या लड़क्स ना लक्षण अंग पे ये कंपे जुक पोस्ट अच्छा थम्स पा ना गांश क्या लड़क्स तेरे आता है जो संग तक्स ते दुख चल जाए तेरे इंग्लिश पो चो चल जाए बेड बेनिफिया पिक मेफिया पिक मेफिया के तरह आता है स्टैंडिंग आसन जी गुद क्या जाए ताड़ आसन जानो यानी कि माउंटेन पोज जानो ये ताड़ आसन बोलता प्रैक्टिस का जुचुन जाना लगभग इसका दुन लाई जो अश्कियांस पांग तंग स्टैंडिंग का दुखते फिंगर्स कुन खेते ना इंटरलॉक चोचे जाले तेरे लगभग जो फिलो आचिक अश्कियांस तंग खेतो का जुप चोचे ना तेरे लगभग किन लग खेते ना तेरे कंपे टू का तेरे आता है कंपा गुहे का खेते ना जो आचिक लंगशे जाले तेरे ते वो खेते ना आता है ब्रीदिंग बोर नॉर्मल बोलते ना आता है 10 या मायन स्टार्टिंग का आता है 5 सेकेंड्स ऑक्सीजन ना यंपो स्टार्ट चोचे तेरे होल चोचे 10 सेकेंड्स उपाय या तो न्यान ना तो समा आता है होल चोचे तेरे ई ओते वेजा तेरे आता है तार आसन बो खेते ना आता है ई कंपे लैग बो पूरा खेते ना लैग अलाइनमेंट बो pura overall ngata ketang improve chonok le pukmo chik poman pa but specially pukma ma phana no le tene nispa ketang ata trip pose jano yani ki rickshaw san jano hala changme pose le changma chokla dukches kampa chik chik ngatang standing kurika duksena kampa chik chik po e thai chik pika salche jale thai chik pika sal tang tene lakpa ngiska gen la chap join chu jale tene breathing normal bortena ngata nya po lakpa gen la kherin kherin inhale chuches tesena exhale chus tena ngata tena लगपा इसका जॉइंट चुस्ते पोजिशन बो होल्ड चुस्ते ना आता है 10 सेकेंड चौकशिंग आता है होल्ड चुस नी बेनिफिट आता है इंग इसका ये ना
0: का साले तेरे ताऊ ताई लोगांग नंग चौकला तेरे तालू आता है चिल्जा जूने सिस निशुष चौकशिंग क्या ना 21 जूने जा इंटरनेशनल योगा डे यंग आता सिचेस नो तेरे ते इशारा तेरे योगे जो जी बो का जुक्षिक बोर्ड नो ते वेस को लेंगे रासन का लेंगे असला चिक जुनाले
1: तेरे थोड़े 21 जून लंग आता है यों चे शने इंटरनेशनल योगा डे सिचेस नो का 12 इंटरनेशनल योगा डे सिचेस नो याले कौन जिक्सन गंग पे नंको आता है 2015 जिगने पहला सीन यों से नो याले तेरे इंडियन नंको आता है के दान मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ई सेलिब्रेट चोचेस पोके योगा डे सेलिब्रेट चोचेस स्टार्ट चोस किया याले तेरे इन नंको थीम बो खेते नंग योगा फॉर हेल्दी एजिंग जिते बोर्ड किया याले मतलब कि आता है खेते नंग योगा आता गासन गासन नंग योगा चोना आता है योगा प्रैक्टिस डेली लाइफ नंग आता है प्रैक्टिस चोना स्ट्रॉन्ग दुखचेस फ्लेक्सिबल दुखचेस तेने मेंटली आता है खेते नंग बैलेंस पोस्चेस याले तेने ओतो जेते नंग याले 2015 नंग को आता है खेते नंग योगा वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड चिक चोक्षिक संग क्या कनंग को कंट्री आता है ज्ञान गुप्चु कोबदुन चिक चोक्षिक ना पार्टिसिपेट चोस क्या याले तेने इंडियन नंग को आता है खेते नंग योगा खेते नंग तेना 2015 ने फला स्टार्ट चोस क्या बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष खेते नंग आता है इंटरनेशनल योगा डे इंडियन नंग को सिचेस पंग यू जात क्या गया ले
0: तेने तदांग दिनी तुस ला जुनु कुन मंग चा दा तेने खुना लोग जोंग नां डेलते या तेने लास नामी थोप चेस ते जुई गा ता मा तेने सेमसेर चोक्स मंग पो योतन खाला ले ता ते गुन नां तेने जुनु कुन ला बिंचे सेफिया ता योगे गा ता रोक्स लेप थोप चेस इनो खाले योगा चुआ जात ना
1: कसले योगा खेतनंग मा फायदा नो याले डेली लाइफ नंग ता कंसिस्टेंटली हाफ एन आवर या न ता घंटा चिकेले 1 hour सो शिक्षित नंग ता है अंगती डेली लाइफ रूटीन ना बोर्चे जाले योगे प्रैक्टिस पे अब ते नंग मैं न मने हाफ एन आवर सो शिक्षित एटलीस्ट नंग ता है कितना इन डे नंग ता है सालचे जाले हाफ एन आवर सो शिक्षित नंग ता है योगा चुचेस तेने ये योगा कितना गता प्रैक्टिस तंग गता कितना कंसिस्टेंटली चोना गता फायदा मामं पोत क्या ले मेंटली पीस बोरनो तेने गता एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन तेने इमोशनल कंट्रोल मिचा चेस्ते संगवा कितना गता यू बैलेंस बोरनो ले कसले chuku hala dang dir o stress po relief cha che se pya reduce cho che se pya tene nga ta ke tanang tak sang ta dang dir nga ta yoga studio zok shik le nang ko nga ta mang po jik pes de kyar le tene te ka nga nge rang shkyot nang dik tanong otherwise ya nga ta online nga ta yoga ke tanang nga ta nga ta nang khampa duk te online yoga nga ta re tak sa monaji desai through nga ta ke tanang online laba nok pale ya yang authentic zuk shik video jik yot kya kya le yoga mang po yot kya YouTube through tene te we through nga ta ke tanang nga jo nang dik tanong ya nga tang matlab na nga chok motivate chok chamet nga ta ke tanang ika yoga studio ma ne mang po phis tu kya le dak sa tene nge jang un te kash kyot te yoga practice jan nang dik tanong le matlab overall well being holistic development if ya le tene nga ta especially yoga ke tanang ta basic yoga nang ko nga ta all matlab zumo ke tanang la nga ta health issues chi yot mental issues chiyo te changma kheta nga ta relief chano but especially nga ta mental relief frustration emotional control cho cha sipya nga ta kheta nga yoga yoga pranayam un practice cho cha jale yoga pranayam in nga nga ta kheta nga jese ki kapal bhati zati on hole kapal bhati nga ta uxpo chik nenspa tes tene continuously uxpo phut cha jale yang nispa kheta nga ta anulom vilom cho cha jale lakpa ezuko nostril yani ki nakung chik chik pozwa nakung bang chik po chik kaps ta chik chik pena ne chik kaps pena exponentes tesene chik chik pone phutche jale tyo kheta nga ta anulom vilom jano yang chik chik sumpa kheta nga brahmari le kau kheta nga ri favorite in yale yu brahmari chuches po brahmari kazu chono jana nga ta humming sound phingche jale bunga nak pe skat phimi rale bunga nak pe skat po phingche jale kau kheta nga ta lak mik po kaps ta nang tene mik po nga ta nga ti lak pa nang po mik po kap nam chok po kaps ta nang tene kheta nga uks po chik nen dang zete pura madap te bunga skat so humming sound phingche jale vibration tyo chuna nga tili nga ta stress relief chache sok kun ka ya to chanok la kasale
0: kasale tene nga ta tenna chos la yang chilo tapomo gunifia yoga specially nga ta chitong yoga asanas ri yot no ali ama gun phanches ma ama gunifia te zui nga ta yoga ri pose ri asanas ri yot no kaun khong atene te tu se ka khong atene rox le bicha se fet tong yot no ali yoga pose ri ya asanas ri
1: yoga ketena nga ta pomo gunifia yot ke ya de asan khachik ri ka ketena nga ta menstrual cramps yo no pomo gna periods time ka testing ne yang pregnancy time ka pomo gna pain zuk chano teng relief cho che se pya yoga asan dik yot ke le yoga asan nge ngi sjin ka ketena nga ta badrasan jano ya le titli pose ka ketena nga ta se ka juk tena kampang iska nga ta ke tena lakpa nga tri lakpa nga yang po grip cho che le grip cho te tene dun la khong tena tene kule kula gul che le movement cho che tene chik chik ta o to no ya le bat ngis pa ke tena ta malasan jano ya le malasan ka nga tang chong chong a duk tena kampa cha pik thash kyang tu chong chong che duk tena lakpa chak chik chok chik cho tena nga ta tene zwa pura lakpa nga tri lakpa nga yang po kampang iska nga ta lakpa nga nga tri lakpa nga yang po zwa gyaba zuga kherjes le zuko periods cramps nang pregnancy time ka ing iska practice jachjes le
0: ka sastan jinyang ro le tene tenna chosla yang ata hala na tama mang pur yo no ta ta hospital gul na tene nga ta gaung gul na chana tene mi chimi ya tene na tama mang pur yo no ka wa ta zmo so so so spe na ta pomo la ta mang chat migraine nang yong duk dang diria te chos nang tene yang ata heart patient dikut kya tuzuk mang pur kya hala te gul na tene yang kazuk asana asri phan thok thup che shi yot no le
1: yoga khe tene nga ta gochak nang migraine fi atene nga ta cobra pose yani ki bujang asan jete khe tene yot kya hala yang nispa khe tene bo pose danurasan jete yot kya hala ni sut kya mangpot kya ta ngi ngi si june ale tene cobra pose po khe tene bujang asan bo khe tene ta kazu practice chano jana nga ta medical zo gangskya la tukspa gangskya la jukste nang tene nga ta lakpa iska khe tang chest yani ki nga ti dang side ka chik khete nang ta chest na side chest na gen la tene nga ta zo sang tak che jale uxpo ne ne sang tak spa tene uxpo pings pa tes tene nga ta breathing bo normal bo ta nang hold jukse jale chapik shik jukse nga ta nya na 5 minutes 5 seconds na phala start chona dikto tes ne nya kule kule nga ta day by day nga ta practice chun du na you increase your chest 10 second 15 second ya 20 second sok shik ozuk shi hold cha che jale tene dhanurasan yani ki bo pos po ke tena kazuk she chonok na ezuk lakpa wona nge po kampa ezuk chuste kampa is ka ezuk chuste tham she jale tham tena tene nga ta zwa nga ti ezuk po pura sang tak chesle yoga khetena heart patient ife hala yani king heart patient li kyot kan dinguna khetena ta tarasan bujangasan danurasan niska yon ogle bujangasan danurasan tang ye dakse juste le ten tarasan botena nogle ka khetena mountain pose yani kan ta standing asan jing nogle tarasan bo lungs de dukste na tene kampe nang ko kampe ka ngata shoulder level gap chik chapik chik pos pahala le tene lakpa kuli kulia izuk choste lakpa hiska dun lak hota na tene fingers kun ngata zibung ni zwa joint choche chale interlock choche tene kule kule zwa oxpo ne ne ne ngata zwa lakpa hiska gen lak cheche chale tene oxpo pings tene ngata exhale choste na tene ngata posture po hold jache chale tene ngata iska daily life na ngata I sukun asan kun practice chona tene ngata zumo ni fya ngata fayda ri ngole
0: kasale tene ta yoga halang tang ka lo cham jig ni phala thugu jig in na thugu cham jig lo cham chakan jig ni phala ngata yoga go zuk zat ngyan ten ngole yoga cho che spo
1: yoga ke tan ngata h particular h ig met kya kale ni lo sum ne phala gen ngata start chona dik tan yale but you ke tan ngata rang rai body capability ngata ngatri body ngata cham jig khu tyo thala cho che si o zuk shi ke according cho che le tene ka ke tan young age kuna ke tan ngata yoga khone body ma energetic nang body active yano kun tene ko na mar kya na no yale tene magar gatpo gatmo gun ke tan ngata h chakan gun ke tan sapik sikule kule ngam po yoga te mane basic sang basic khurang bo start to chale kona kori capability hisab se ka kona chiz zumo duk te ka yoga asan dikata avoid chok should particular zumo ri pya te avoid chos te te na na bor te tene o te yoga un practice achis le
0: ka sastan jin yang dole tene mata yoga cho che se tene mixa le mata tu shikyo te no kale ka tu speka tene yoga cho na mata phantok shik ma laptop che se no kale
1: yoga ta ngata ka tu shikang ka kitna ngata totpa khali time ka ngata choche jale specially ngata yoga practice choche se pya morning time bo best no samara ngi sambena ile ngamo jat na le totpa khali jo jo ga sanu khas bo ya te nang ngamo choche se time ma thop na phitok choche phitok ja che jale practice bo te ya mane totpa khali ghanta dontang donte nang ghanta sumjik sok shik ngata gap yong go sanu le
0: kasa stanzin yang dole teni ngirang yul yula skyo te teni yoga la bachik teni ta agu mimangs guni ngata yule mi guni abile me mele ya thugu su inang teni khung ngirang ngira teni feedback kazuk shiksal dukle yoga chus te teni khung ne kazuk feedback ngira kazuk shiksal dukle
1: kasale teni nga zuk gaung guna yoga la bacha chik pala le teni nge public kunang labatle putanga yarang medical center kano pale te ka tene ngai medical center staff kunala the doctor nurse tene ote staff kun changma lap nang yam pung ai public ang te ka gather chono yale ya mane separately ngai public kun so so khetena ngai khona laba no yang chi ka school ang laba dyale tene par ya public kun dala meruk te madale time kang ngai schools kunala laba dyale te tene te ka khone feedback potyo nendugle ngai zuko yoga ke ngaya zuko doctor nurse kun alla bachik pata ngaya basic po pura complete jo diale basic po complete la bad 40 minutes chokshi gale 40 minutes ya pare half an hour chik chokshi mane chami rukle public kun alla jane ngaya khone capability hisab se khorang una pain dikchu health issues se related ngaya la bad le khorang una chi health related yotna but ye khana ina majority o ketenang khona problem chi ong dukna shket panang pikme zumo yong dukale tene teo khetang shket pa pikmo diabetic sugar patient jorma mong ko ndu yale tene nge